0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
4: Du, det like varmt ute.
3: Sett på aircondition da vel?
4: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
3: Åh, hva gjør vi da?
5: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Ekvatek. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Ekvatek finner du enkelt på nett. Ekvatek. Når doen er tett.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sakte, stakkars folk, som aldri sløste vekk sin tid.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: beskeden og tid til å forberede seg, og det gjør du jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Ja, Henrik Ibsen, nå har du vært i den første treningen i svart og hvitt. Hvordan føles det?
2: Det føles bra, eller akkurat nå ikke så bra, nå var jeg litt sliten. Så nei, da vi startet brutalt i morges med løpetest, og så fikk vi hvile litt, og så hadde vi en fin økt her nå. Så det starten på en brutal uke, men det bra.
1: Du, hva tenker du om oppmøtet her? Det 700 på en trening.
2: Ja, det ganske ekstremt, så det vel mer enn det jeg venter på de fleste kampene. Med unntak av kanskje når Colstad Elverum kommer på besøk, så nei, det her var stort og det var gøy.
1: Hva tenker du om fremtiden i Elverum nå? Denne sesongen her blir spennende, og se at du skrev kontrakt til i dag, så har du byttet trenere greier.
2: Det har nå skjedd, så... Børge var flink, og han gikk ut og fikk en mulighet som på en måte han fortjent og sånn det var. Men så på en måte Elverum en plass både for å utvikle både spillere og trenere. Og Løvrid sammen har hørt mye godt om, har vært i danske forbundet og fått det mye med Nordsjælland. Så jeg tror det kan bli veldig bra å få litt nye tanker inn på det her. Og så det en ung og spennende tropp, og Kamara ble signert på slutten her, og Amara Karamoko. Ja. Så nei, det her tror jeg kan bli veldig, veldig bra.
1: For første gang i Terningen Arena som trener Lauritz Søgaard, velkommen til Elverum.
3: Mange takk.
1: Hvordan var det å lede Elverum for første gang? Det ikke mer enn hver så 14 dager siden du fikk stillingen.
3: Nej, det gået meget stærkt, og ja, det har jeg selvfølgelig gået og glædet mig til de sidste par uger. Så det var, ja, det var dejligt at komme i gang, og ja, jo i en meget, meget speciel kulisse. Jeg tror, det det er helt unikt, at der ja, sidder 700 eller 800, eller hvor meget eller hvor mange der nu var, og ser sådan en træning. Så det var, ja, det var sjovt.
1: Og nu er det sådan, at det er jo bare vært så 14 dager siden, du blev ansat i stillingen. Hvorfor valgte du at blive træner i Elverum?
3: For mig er Elverum en stor klub. Det er det i Norge, det er det i Skandinavien, og ja, på de gode år, også i Europa. Og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af.
1: Hvordan kommer Elverum til at spille? Hvordan bliver spillet til Elverum seende ud nå kommende sæson?
3: Vi vil gerne se, om vi kan komme til at dække et lidt sådan dynamisk, initiativtagende forsvarsspil. Der er egentlig nogle elementer i det, der har fungeret rigtig godt tidligere, men vi vil gerne hvad kan man sige, udvide paletten lidt, og så vil vi gerne have noget tempo fremover. Se, om vi måske kan komme til at spille lidt mere varieret, se om vi kan bruge de kompetencer, vi har beholdet lidt bredere ud i forhold til vores angrebsspil.
1: Mm. Hvordan tror du sæsonen kommer til at gå?
3: Jeg håber, den kommer til at gå godt. Der kommer jo nok til at være gode perioder og dårlige perioder. Det vil der altid være, men et drømmescenarie, det er da, at vi kan se, om vi ikke kan vinde de turneringer, der er i Norge. Og gå videre fra vores pulje i European League.
4: Ja, reporter i saken her var Leif Tore Sirene. David Guetta og Kayla Rowland kommer her. When Love Takes Over.

0: at der sidder 700 eller 800 eller hvor meget eller hvor mange der nu var og ser sådan en træning. Så det var det var sjovt.
1: Og nu er det sådan at det er jo bare vær så 14 dage siden du blev ansat i stillingen. Hvorfor valgte du at blive træner i Elverum?
0: For mig er Elverum en stor klub. Det er det i Norge, det er det i Skandinavien og på de gode år, også i Europa. Og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af.
1: Hvordan kommer Elverum til at spille? Hvordan blir spillet til Elverum seende ut nå kommende sæson?
0: Vi vil gerne se, om vi kan komme til at dække et lidt sådan dynamisk, initiativtagende forsvarsspil. Der er egentlig nogle elementer i det, der har fungeret rigtig godt tidligere, men vi vil gerne udvide paletten lidt. Og så vil vi gerne have noget tempo fremover. Se om vi måske kan komme til at spille lidt mere varieret. Se om vi kan bruge de kompetencer, vi har beholdet lidt bredere ud i forhold til vores angrebsspil.
1: Mm. Og hvordan tror du, sæsonen kommer til at gå?
0: Jeg håber, den kommer til at gå godt. Der kommer jo nok til at være gode perioder og dårlige perioder. Det vil der altid være. Men et drømmescenarie, det er da at vi kan se, om vi ikke kan vinde de turneringer, der er i Norge, og gå videre fra vores pulje i European League.
2: Reporter i saken var Leif Tore Søren.

0: Det skal kanskje godt gjøres å høre hva vi sier nå, for fossen under oss, den bruser sterkt. Jeg er i Lom, og jeg står ved Prestfossen og Zipline. Og ja, aktiv i Lom.
1: Ja, hei.
0: Hei. Hva heter du?
1: Ingrid Sjåkaugen.
0: Du er guide her, og den som fører eller sørger for sikkerheten til dem som skal fære.
1: Stemmer det.
0: Hvor mange er det som bruker Zipline på dager som er her?
1: Det er som regel over 100 hver dag, og så summe dager er det ut mot 170. Så ja, det er ganske mange.
0: Er det to stykker som skal prøve seg for første gang? Du er klar nå, hva heter du?
2: Oliver Henry Andersen.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg blir 11.
0: Har du fått med Zipline før?
2: Ikke denne, men andre Zipliner.
0: Det vil si at du ikke er nervøs nå?
2: Nei, ikke så veldig.
0: Hva er artigst?
2: Å kanskje kjøre over fossen.
0: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du er aldri redd?
2: Jo, iblant, men ikke så ofte.
0: Og her står storesøster.
3: Ingrid Joselie Andersen, og jeg er 14 år.
0: Har du også vært mye med Zipline før?
3: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
0: Ikke nervøs i det hele tatt?
3: Nei.
0: Hva slags sikkerhetsrutiner er det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i Zipline?
1: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det er ikke farlig. Men du må ikke ta på vajeren. Og så setter du det enten ned i selen, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vajeren. Ja. Jeg vinker at han som står på andre siden, at han er klar til å ta imot. Så jeg er enig om at det er klart.
0: Ja. Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
1: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger og mange zipliner før da. Så det er, nei, det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.
4: Ja, reporter ved Prestfossen i Lom var Vibeke Oddvik. Her er Postkjør og bygge. Alt kan skje.

0: Jeg har gået og glædet mig til de sidste par uger, så det var, ja, det var dejligt at komme i gang, og ja, jo i en meget, meget speciel kulisse. Jeg tror, det er helt unikt, at der ja, sidder 700 eller 800, eller hvor meget, eller hvor mange der nu var, og ser sådan en træning. Så det var, ja, det var sjovt.
1: Og nu er det sådan, at det er jo bare vært så 14 dager siden, du ble ansat i stillingen. Hvorfor valgte du at blive træner i Elverum?
0: For mig er Elverum en stor klub. Det er det i Norge, det er det i Skandinavien, og ja, på de gode år, også i Europa. Og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af.
1: Hvordan kommer Elverum til at spille? Hvordan blir spillet til Elverum scene ut nå kommende sæson?
0: Vi vil gerne se, om vi kan komme til at dække et lidt sådan dynamisk, initiativtagende forsvarsspil. Der er egentlig nogle elementer i det, der har fungeret rigtig godt tidligere, men vi vil gerne hvad kan man sige, udvide paletten lidt, og så vil vi gerne have noget tempo fremover. Se, om vi måske kan komme til at spille lidt mere varieret, se om vi kan bruge de kompetencer, vi har beholdet lidt bredere ud i forhold til vores angrebsspil.
1: Mm. Og hvordan tror du, sæsonen kommer til at gå?
0: Jeg håber, den kommer til at gå godt. Der kommer jo nok til at være gode perioder og dårlige perioder. Det vil der altid være, men et drømmescenarie, det er da, at vi kan se, om vi ikke kan vinde de turneringer, der er i Norge, og gå videre fra vores pulje i European League.
2: Reporter i saken var Leif Tore Suren. Du kan læse mere på mittelverum.no. Her er Adam Lambert og What You Want From Me i ettermiddagssendingen.

0: da kom bingoen på nummer 9, og etter 9 så har jeg lest 87 og 79. Da skal det handle om to rekker. Her har vi 800 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 5. Nummer 5. Fire, null. Femti, fem, null. Tjueåtte, to, åtte. Sekstiåtte, seks, åtte. Sekstisju, seks, sju. Elleve, en, en. Trettifem, tre, fem. Femtitre, fem, tre. Femtifire, fem, fire. Sekstiseks, seks, seks. Sytten, en, sju. Trettiåtte, tre, åtte. Femten, en, fem. Femtien, fem, en. Åttiseks, åtte, seks. Tjueto, to, to. Nummer to, nummer to.

0: sier Lise Bingo kom på 84, og etter 84 så har jeg lest 45 og 41. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 90. 9. 0. Femtini. Fem, ni. Femtitre. Fem, tre. Sekstifem. Seks, fem. 74 74 55 55 12 1 2 19 1 9 85 8 5 52 5 2 24 2 4 32 3 2 25 2 5 73 7 3 89 8 9 nummer 5 nummer 5 63 6 3 49 4 9 27 2 7 79 7 9 36 3 6 43 4 3

0: Ja, det var en bingo som var for sein. Bingoen den kom altså først på 79, og det var en deling. Etter 79 så leste jeg 36 og 43. Da skal det handle om tre rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 68. 68. Ti, en, null. Trettifem, tre, fem. Syttito, sju, to. 26, 2, 6. 56, 5, 6. 86, 8, 6. 39, 3, 9. 3, nummer 3. 6, nummer 6. 17, 1, 7.

0: Ja, det var en del telefoner nå også. En deling fikk vi på 44. Etter 44 så har jeg lest 54. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 4. Nummer 4. Fire, to. Tretten. En, tre. Tjueni. To, ni. 3. Nummer 3. 45. 4, 5. 76. 7, 6. 61. 6, 1. 53. 5, 3. 84. 8, 4. 69. 6, 9. 68. 6, 8. 72. 7, 2. 33. 3, 3. 79. 7, 9. 6. Nummer 6. 26. 2, 6. 5. Nummer 5. 47. 4, 7. 78. 7, 8. 66. 6, 6.

Ja, da har vi kommet oss igjennom hele telefonkøen, endt opp med en bingo på 47. Det betyr at bingoer på 78 og 66 dessverre blir for sene. Da skal det handle om tre rekker, og vi har 2000 kroner I premie. 86. 8, 6. Nummer 8. Nummer 8. Førtini. Fire, ni. Tjue, tre. To, tre. Åtti, en. Åtte, en. 73 73 Nummer 1 Nummer 1 30 3 0 35 3 5 75 7 5 43 4 3 80 8 0 41 4 1 17 1 7 60 6 0 31 3 1

Nei, det var noen som hadde glemt at det var bingo. Det får vi ikke gjort noe med akkurat nå. Bingoen den kom altså på nummer 1, og etter det så har vi lest 83, 34, 39 og 44. Og da skal det handle om to rekker. Her har vi 800 kroner I premie. 71 71 22 22 21 21 Nummer 7 Nummer 7 50 5 0 20 2 0 Nummer 5 Nummer 5 28 28 80 8 0 86 8 6 90 9 0 14 1 4 74 7 4 37 3 7 40 4 0 Nummer 8 Nummer 8 72 72 68 68 31 31 Nummer 9 Nummer 9